0: 바네 고참데 지바네 모스 다야르 딘디 디지데 아니 아 딩헤란 지체 콜라타니마 에 콘트리온디 찬초 시샤이 케초군조 노로드디 지 소므레라
1: 라소
0: 지모 다카르조 베트지 레미치 까마가티나 소마라 소바시아 딘디 치타니 딘디 소므요레
1: 라소
0: 다오노 따디루 지파오 덴바고 콜라나조 아마라 리지디 토라 지모 지세트 소카다이미 따테스 지네 로지네 디비 포타 에 니고르와라 다니네 이차 공라 빼차자바이나 다 하정 디리 지동 송자스 마이 바디레 랑 다 가보시다리 송고 넘추부 안에 베라 다용디데 다다다 디루 덴바오 지바시 띵헤라 오늘토르시네 하말라 리지 다다가리 쇼라 쪼온진비 하말라 리지고 파중고도 츠르고 주니까라 하정 왔다 지치고 좀메로서 다 거디띵 아주 다 르모고 에지 루지리 돈에 아니 르모고 다치 된디고 진진 카레이메다 수라다 하죠 다 이차노로 두 세고리 얘나요 다 이차 정정 많이 방아서 다 본다 돈 자꾸 르모라 수발라 두수 아니 루지 그 이차 두수 님바 두수노 디나 하모고다 에지 베르 사치 두치 출루스나 지금도 아니 지로지 그러이나 조금 지체다 하죠 다 나버린도 그 디디다 완주다지 리니그 중콘다오지나 로지이나 추가다지 샹충세나 한번들이 다디 그 르모세하고 초침보지로 왔대 단다버르데 본다시 두고도 알로모지 통 이메일을 드리 로지레 데니 존다다 완주다 주수지나 따따데니 페이지 중하다 드리치는데 땡해가다 리비전 로지이나 다 하죠 졸라나 방아세야 타니치오 지신 고바 지신 동진 타 어디리 세야다 가지고 저리 넘방아 다디 저리 넘방아 디 가지고 저희 놀아 카테 투메 비거다 가지고 지 걸수고 루자야다 응가 동야다 지지다 다 가지고 진주 여러 진보 여러 그래서 정말 하죠 자신 집하지 다 미리 신치라 디 두바이나 테모마이 비치 주진 돌라 올라 디 가지고 다 니마보다 지 모지다 보지리 Tene zonde ta nga zon chi ju xe zi na chi chu jaga tang, ta tene pia go tang, tene mongpo che, tene nga zon ku di shi la yana ta jana wu, rimu chi chu tu su mongpo che zon re shi ca ne, ane tsuwa zi na chu ku rimu zi na te, ta tene tra ji pa, tanda paru tila ta nga zon rimu chi jing ka chi wa nga tang chu, tene tandong munti te tang re bi go tang, diru nga shi wu sanye ji gorwa, melu chi na, melu nyingba tang na te, me sa. Sehade penan kong inan kong usulah minsa dendri ta dendri shide ane yeka di masun hajo chajiba ta dendri hajo jie yore
1: Zida ka rinne chenpoje zore paasa teka nongne nongchen chenpoje yinza koga ta te manyang kumpe ta dandru yore ere
0: Narjila
1: Tachangke jiki jila junzi si gen nangki ka loma jiki jila siang chingma ka chingju nangki ta pato ji ne toba de la 前那么老大俺做个我呢，个人去接从那个人去学吧，这里啦。大大从从就读读呢，大点下个俺做数据啦，等这个等这最忙不接来有的啊，别家有那俺做个出差忙不接个，白呀，等你忙不接等个多啦。大大，他个白呀是等你最忙不接，这个大大俺做个数据里面个军事队啦，就跟着才干的做些个，可能这最起码几千组啦，很有些很多，个人啦。
0: 拉手啦，别那俺做的。 지체가 통제세고로 통제나 땅 아주 그래서 뭔 충고 그다 변화 탄가 남하모고 탄가 빼지고나 다 던지 몸보지 때는 도바이나 지초고다 지 공고라고지나 랑성 그런 거 도바디 다지 저 정보로 와라 다이나 오늘 전에가 다 진진 하나 좀 뭐지 좀 뭐 당연히 봐지 아니 나로 생각 참 비교 주제 삼 주제나 다 대된 선 생리기지 초시 갈래 가본다고지 다 렌타용 다가라고지 요래라 올라
1: 等这一点，你告诉我，他我有个的，我有任何的，对了，等比如，他整个某部的对白呢，他告诉我对哦，满足一百句话能写几句话，等这整个某部的呢，可能人堂的哦，就送出来呢，出来了出来呢，他分送出来几里，你呢就人堂的呢，可以对那样满着吧，一起去的，就到落下来了，
2: 是啦，
1: 哦，我也那样，我也个人堂的也是这样，
0: 落下来了，
1: 是啦，
0: 哦，
1: 对这啦。
0: Chick
1: kadachi shungso ya sansang ke dhizwe tina shungyo ayo?
0: Laso la, dhidhiga ta yang tsimbu ga dhidhiga ta rong ga gajin se kuro.
1: Oh, rei la.
0: Dhidhiga dhidhiga dhizwe mabu tunyo yo la. Ta pena nang hamo ga dhidhiga ta rimo tsa chimbo dhidhiga jaya yundi. Yine nang hamo ga ta dhiri. Yana ta dhiro ro shungno la pena jitse pungan jitse lo jitho yine re. Yine mixe ga dhidhiga omana pena kama wakan dhidhiga chua chungin guji tsam chut towa. Ani mixe ga ta nyamling to ne na chuk. Ani rima tsong chu di nong la, ta timo maya bichi chu di nong tsong tong la. Di jin da manda wa jiri la, di ji xe. Ani di ji si la yana, ana wa zu, ta kong shu la yana chu gong wa zu gong gaan da wa diri. Ta nang hama du su tsong chu du su. Rima ji ga lang yana chu, rima ga guba ju na chu gu du su soma. Sa zi zu zu xin yin limo tsong ma yana. Tri ba du su soma ji, rang zi ga, ji ha chong ga lomo gu gu ni chong tu chu ba si gu wa. Dendri ga ta di, di cha. ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི
1: ཁོག སེད་དང ཞང་ཚེ་དེ ག་ཚོ་ཡོམ་ཡ་ ཧ་གོ་ཡོ་རེ་རལ་ལ་
0: ཏ་ནོ་དེ་ཇོལོ་གུ་ཏ་ཏ་བ་ ཇུ་སེ་ཏ་བ་ཡན་ཅུ་གུ་ཏ་སུ་པེ ཏ་ཏེ་ཟོ་པ་ཅི་རོལ་
1: ཟེལ་ལ་ ཏ་ཏེ་གང་ཚོ་པ་ཏེ་བག་ཇི་དེན་ ལ་པ་ཁ་ཇི་ཟ་མ་ཡིན་པ
0: ཁོག
1: སེན་ནང་ལོ་ལ་སེན་ཁ་སེན་ཡན་འདྲ་ཏ་ནེ་སོ་སོ་ག ལོ་ཤོ་ཡན་ནང་འདྲ་ཏ་ནེ་སོ་སོ་ག་ཤི་ཚེ་དེ་ཚོ་གང་ལ་གང་ཚ་ཅི་མ་ལན་ན་རི་མོ་ཡ་བུ་ཅི་ཅི་ཏ་ཁེ་གང་ཚོ་ཐང་གཡ་ཡན་ན་འདྲ་ཡ་རི་མོ་ཅི་ཡ་བུ་ཅི་ཏ་ཐུ་ཅི་མ་རེ་ལ་རི་ལ་ཏ་དེ་ཏ་ལ་སོ་པ་ཇུ་ཚེ་ཟང་ཅུ་
0: ཚ་ཆེན་པོ་དེ་སོང་ཟུང་ཇེ་ཡ་ཏེན་དི་ཀ་བ་དེན་པ་ཧ་ལེ་སར་བ་ཏེན་དི་ཀ་བ་དེན་ཏ་དུ་རུ་རང་ཤོ་ལོ་ངོ་ཇ་ཐང་མོ་པོ་ལ་ནེན་དི་བེ་ངོ་ནི་པེ་ཨོ་བོ་དེ་ཡིན་ན་ཡོང་དེ་སུ་ཚང་མ་ངོ་པོ་རང་ཅིན་ཅི་རོ་ཏ་དུ་མེ་ཅི་སང་ལོ་ཁ་ནེན་ཁ་ནེན་ཅིན་ཅིན་ཡ་ཅིན་ན་ཡང་ག་ཚ་བོ་རོ་ཏ་ཡན་ཏི་ཇོ་ལོ་གུ་པེ་ 人都亲不起来了。
1: 那是。
0: 当然，做经济生意，等你几个单，就收到过去交易去的。什么我是单，我那种赔了，但是需要打让人，那就在上桥，还叫我们不，他就是想弄。蒙博金的嘛啦，他日久的，他那里日暮，他给个就上桥蒙博金，几个月了，哎，那就落的手的，我那种那个就人躺到这边的这个。但我做老手生呢，就个金针生呢，就个老着急没有生呢，就个等这几来明年呢，他上面个门头东西，娘都休假了，等你上面热完了，我去。
1: 热了，跟这边那的，大路老着团菜的，趁着给吃人着的，跟着人呢，忙活把吃个热哇，跟着人讲呢，他大里的见面老着团不热，你那样我啥把子做不热啊？你吃了吃人着跟着人要的。
2: 哪种的生意呢？Tanda ke kasi ina ta tere tomate latin zonga yorela tende yinde tela ta mahu pala chitong ke sana tende ja chimbo se ke mela ina le ta gengenge kanda tusa ari chito mahu pala loma chongo gris tanda nga soke rininda zoncha pasi jonsa ne chito kala penta gris Tā nāngjīn gīgīn gī lāsū tīndi jī yōrī lā. Tīndi jī yīndi tī lā, tā ngā rāng gī tānda lāntā ngā yī cīng gī yō bā jī zā. Tā mā ngō pā lā, jī tōng gī rāng gī mān tīng gī jī zā gī lāng kān tīndi nirō nā. Tā jī tōng gī mā ngō pā mā jī lā rī nā, pī mā tū nā, rāng gī lāsā nāndā gī gō nī jī, tīndi jī jī sā nī gī sā mā tī yō lā.
1: Nā sō, tū jī chī tiāng bī jī zā lō lī gī. 切了些强点给人们知道，他不怎么是提恰菜，咋他不嘛是？这个家小个没去跟学云南这阿里了，对毛五八了，去拉上什么节？当俺做大的些做开了，拉上什么的很多干部节给对大家养个做大当，我们班主任还讲给大家的了没吃汤给对了，干部是内嘛就对了，对面是不对个等着接了，家小个拉上什么的，俺做没吃汤我那些那大的干部节。 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི་སེ་ཡན་དེ་ཨ་ནི་སུན་ཅ་པ་ལ་ཇ་བ་ཡིན་ན་ཨོ་ན་སུན་ཅ་པ་སེ་ཡ་གེ་ཚེན་དེ་ཏ་གེ་བི་གེ་ཇེན་སེན་དེ་གང་དེ་ཡིན་ན་དེ་ཀོར་ལ་ཨ་ཨ་ནི་བེ་ཅེ་དར་ཅི་མ་ཡི་ཝང་བོ་ཨ་ཏ་དེ་ཐན་ཅན་དེ་ན་ད་ས་དེ་པེན་ཅན་ཟུ་ལ་ཅི་ཅན་ན་ཨ་ཁོན་ན་བ་ཉིན་བོ་གེ་ཨ་ནི་གོང་ཚལ་ཏོ་ཅི་མ་ར་ཡ་བ་ཅེ་ཨ་དེ་
tapa, pei goni tapa, jujai goni tapa, laso ba, mambu yobari. Tiga nala, ani, tada ranchen tenduka, ani, sanjbaas yande, jujai goni tapa res. Jensen na, kali sanjbo gu joa jachir resi ni yundang mara ten yobari res. Kali sanjbo joa jachir tenba yenza, ani, jujai tenki, chani, nala sanjbaas ni, teni tsendere tapa res ya, ando kongin de chas. Ta wen jang sato penchen gen deba nangi shiba yena, tenji ndala, ta tanju la soba tang, tomo waga, chuji, zomba tanja la soba ki xola ka sun yoba te pa pini, tenji rang, yung rang, tomo mayin ba ga, ani, jeja tenbi ka, cik de la, ani, yung zi xola ka sunji tata yoba res, jinsi di shir na, ani sunji ba sini, yung zi ki chale taba res ya, ando sato penchen gen deba te, tenji ndala, tan depan deni kanga wan de shiba yina yang ta ko jeki jeji yue de ba de jinse yue ba cha de yore jinse yue ba cha de yore tin de ngi ji kiba mambo ji ge de ni de danga ge zon da bu shi ya ba ma to ta ji de den ji dan de men de se ni de je ge ngan zo kan se ge ba ha jang ge nyu nyu ji tin de tan de ka sa la zai cha ni ani su de pen chen ge lu nang ye shi ni che ba yina ani yong se ge cha ni wa yong se ge cha ta ba yin se de shi Chuan Nyingpa de Chiri se dila, ane chende de miyong pika se la, jagar ke te, pe ke te se ni, ane tada re ten du us. Ta tada te, yin je, dine, ladeng che se. Ladeng che yin dila, wana ladeng che ge, tada nda, kandar, ten kandar ji lan juk de se ba yin na, ta nda, yin zabi ten juk de se, yin zaba. Lada yan ba de chama, jagar ke la, yana pe ke la da. Tien di la, jagar ke la, nani nari sawaris, pe ke la, nani nari sawaris. Tien chi chi chen te, ke kaang, ke tuan di shini yinba, te yin rabo te ko, ngin zang yor. Tien di la, nani yin zang ba se ni, ta ten rik toni, ngar su nizu china, ngin tu us, ta nda, ngan su sahi gu koro yin. Ta tren ka si papa di chari se di la, ta nyingba, toma kia le chi rengi nani nyingba, njasha gu kosh, njasha. Ta shitang ngan su njirsha se yanti, anga yata njahe jinjirgi njirse wate, nginchi lingi jina ta jagar ji kege thoni zambi ki tenji te, jagar ji kege thoni zambi ki tenji te su te, ngan su pege kege todur tsu jirwaan, tsu njir yungi kaasila, ani njir tar shumba, loza ke shali likate koro pa tar shumba, gingme pa deladan zubi che tola, ani ngan la chere se dila, habi la la soba te su la, cheba je ba ta, shan tsa wiki tenji ke luso juye ba le. Tela ngan su njir shaa se gyur. Tena njir tar shunba shaa wi chi tola, ani shan tsarwa yana, teni chuba jeba. Tendri ki tsikde sola, njir shaa se gyur. Teni dira ni kasa la ngan su, shetanka la ngan su shaa se yun di la, teni li dang, nga dang, yip, li nga yisun ji goni, ani yin paru bola, ndupa, ani gyubar sheba. Tendri ki shaa wa tela ngan su shan tsil se gyur. Teni dira li ji shaa yori, nga ki shaa yori, yi chi yang shaa yori. Tengah itu tak dig thoma la, cik dek kandai jisak ke cik dapat kandai rey sedi la, ngag wangshu jambi yang la shangchalos, cik dek rey juga mana. Tapi ngag wangshu jambi yang la shangchalos ya ke jisak, itu dapat lan cuman ini na. Tambah ngan tu ye ke jiji cendu sedi la, setang kalau kau dek heban na, ye kau dek jisak sian thani dek dapat ini na, setang kalau jisak sedi la, tengji kau hitu jiruak, thoma la. Nenek sih sebab lusuh ya barang. Tapi orang na sejuk bandar, ane jasa saya nenek ini sebab jenis ceri sena. Dala, jek jadu mana senang dapat jadu. Jadi jagar jek ek thoni, jagar jek ek thoni sejuk bandar thomar zamba res. Tapi zamni ane temu korang ki ane begu thodala tu jero ayam res. Tapi ini dila ane dingin la jasa ini sebab res ya. Tapi ke hitung. 年轻人都在顶上个
아니 신주 마군은 된디 여바리 아 선주바 선주바다 단주데 자위 찬이 토담볼 자가지게 돈 짬바리 누세네 내가 엔체는 바이나 알라샤 텐달 하람바기야 너 토머 자그르게 데 짬니 벨라 줴바 인세와 다세니 알라샤 그 다수 이키브 카딩 넣을 텐데 순도 엔체는 엔제나 체레제 너 토머 자가게 데 짬니 근데 벨을 쓰 줴아리세 텐데 순키 지 키바야 다스 텐데 그 순소리야 누스 텐데 그 순전야 누세 Dendelin de sundan da geçe kiyadan da şi giliyin ba mayin ba da ngincinin de rikita kiyadan ki yoba de nga tsueba şeydi gindu. Dendelin da jinsi tela dine kaxi jigin de jagar ki ikitonu peki tsu jirwa reyes. Jirwa yinza ani njir tarshin peki çeydi. Ani njisha nizepa reyes ya. Jik desh njisha segib jinsi. Dene nima da çeri yisaydi la kemi gindu zayi chani sanda ninga de peki peki ikitonu zamba reyes. Jede me jang golin na da gan jisha zon ra ban den ji yong gi bi jen sen de chere se de la de ten ji de jagar ji ten ji khung den jagar ji ten ji khung ma nam dan chung bar den bi se de la de so da ra war den bi se de la ani jisha se ya zon ra da den ji nga gwa jin ja bi ya sha sa lo se ya wa da den ji ke par res jagar ji ten ji khung ma na la ko chung de ban de ke ten ji de khung den se den da den ji bi ya ba den bi se de la ni ke par res ya den ji ke ba ge dang 지여봐. 근데 얘기 처리해서 되려. 제 샬와가. 다 페이지 선당은 잡아가는다. 나식이 되리. 샬와가 잡아가는다. 이제 산대게요. 말레스. 이제게 매봐서 말레스. 이제게 매봐서 막 연자. 아니 지시나 이제 산데 시지 키바자고. 아, 카니시바 내마자 야바던데 지 마도 템 선보자고 또 담본데 짜용 비가서라. 나고 원신 잡이야나 샹설로 히비 친데 매봐서 되스. 진세지 처리세 딜 나가 와신 잠비야 샹차로 시비가스 샹차이 된 잠비야리 왜냐 너그 지서 따단 취제 그 노나 양 아 강기 자연 근송비 잠비야라 샹차로 세네 양 잠비야라 최바 제바세나라 야나 샹차비 치지 야색 슝 그래 대지 찍은 노는 자야라 아니 최바 제바세나라 샹차바더니 니 아 요게 되면 또 진세질 거 샤디 차노 샤디 그 쉬는 차노 그래스 근데 얘들 어 나가 와신 잠비야라 샹차로 세는데 시지 키바다 그 내가 자야 봤던 데 있으니 어떤 데 그 희당지 요 봐. 데이들다 강 달자들 나로서 제샤 세가 머즈. 너 같이 저 저와지 마이나 아니 너가 나가 와신 잡이야라 샹차로 희비 그 아 데니 친들아 나서 제샤 세나는 지금 만두세니 다 된데 그 개바 희당 요 봐라. 데이스다 데이가슬랑 나서 조데 아 간지 기에서 자위 찬인 너 자거지 땡지 쿠만나다 그런 총바야나 라와 아 군대인다고 된지 이마 땡비 셔들 아니 나고 와신 잠비야나 샹살로스야 아 다 자가지 땡지 달라야 된데 그 총 땡지 좀 고라 야나 응이나 된데 드바 나당지 여사래 진생 처리세디라 난초 용다라 아 되니 초선 대진라 소바 갑슬라 취주 용대소 베게 베이기 돌세 저유인 갑슬라 아니 저자게 용대 데네스는 누비 데니 도데이 데니 응에비 데니 데니 데네스 강구 콘스 똑바데 힙이 쳇들어 아니 누비 데니 쳇 데니 데스 수지유 가서는 응에라 단지 제발로 샹서로 써야 나 아니 응에 바이나 때는 잠에야나 샹서로 써야 나 아하 데니 도데이나 산지다 샹주 잠바다 이제 샹서로 써 덴데 그 제샨 제비 그 끼치 데니 제요레스니 안 히다 덴데 지요레 왜냐 데라 겐데 지베게세나 데 덴데 세세르 데 왜냐 자가로 요비 그 윤대소 논은 띠야 바이나 아 되니 대소라야 된지 그 단 자야다 아 아니 단지 지 바다 산지도 잔지 좀 단지 찬서로서 된지 도스 너 미사 그체 잡어 끼제 바 라티니 쉬어서 바다니 치 레몬두스 된지 그 겐디 치믹스 요리 된들 지 신나 아 되니 자유 대소라야 단 된지 그 아 응골이나 나고 마 진짜 미야나 찬서로서 된지 그 아 두비 그 솔 되니 여히치야 여바 된지 여바인자 아니 템 선보트라게야 Tenchi ndaya, tenchi ki jaga ji tenchi kuma teso to tsumar tenwe she, ndalaya, ane thoma la, teso la pe tite, ane nga gwa xin jambi ya na shansa loos ya ki tsingda, tenchi chi ya pa, wata tenchi chi yere se, nga so, nike la tenchi chi, ndekhi jana ane mchikindu us, tenshi, tato chere se di la, nda nje sha se gina nda, ya na kungen je sha se gina nda, wata teji ko la shi, tawo na, nda chi tsikta ki tuyenda kanda re se, nga gwa xin jambi ya na shansa loo hiwa ki tsikta ki tuyenda kanda re se na, Ani ngāgu wāngshū sēgībī jīnsēn tē sāpā dā jā chīvī gu chīsul mā wāng hiepā Ani tōpā ngāpā mēpī
tenze ge nga ge yun de pesun cho

0: Rosetic with the Amara. They on the Marches and the Rosentin, the Dag, Matsa, Zendra, got the joke on Mazoga and Dagri, Gansu Starin, Zendra, Zandrit Chahendo, Gansu, Joke Mansa Tejana, Zangal Tri in Chizurko, Gan Lochuan, the Gangala, Tanri Kajatri Himon. Then in Tennitzel, Rosok, John Dreti, Hajan Jury, Katsakiwa Hiremato, Tirin Lansan Lansan, John Dreti, and Dr. Maris. Also, so it is so chat, so it is. Chess also, the new Kushu, Rojo Shitan, Sanokan, the heat is so grim, Jufos Marti, Tete Los on Tessina, Nimbozo Yamaris, Junjezoti, Pati to ngitena pachete te on the hyomate ngats jarulon ti da te ke cha hire de ma shopchen de ndu jinina ma thoron hondun de ndu jinina ya mare na lodra chuan de ndu jakin ts de zo ti hong hi de ma ta nga ka wa ya shopchen de du sa ta da man ts de da kan thong man do ra de ma ta nga ki ten da shi ten da jang ka toki bo ya lin ta te lo jong chen ka yin da jong wa jama ka ta ne be ek ton ta 젠가 옌다 쇼야 그딴 락차 저때 뇌히나 때 고아 칼레 칼레네오라
1: 레레 닝은 뇌시
0: 아나 네게 지나노 다토 뇨기 그 저지 니바든 된지 니바테기나 세단케 야모메요 때 종더 때나 할레케길 테네 공보 메체 찾는 거 저 할리 때미 제이 인한다 베이 인한다 인한다 야모든 뇌신 것인 때 제제제 고알렌 저탑테 코 칼레 칼레 제용라
1: 나지 나라도 때 고알렌야 로얄리리 마다 그 고안드니야 마다 차이
0: 뭐 근데 Lotte Yamon, the Hagen, Manda took dinner by Udra, Ranhok by Bajatan, Lahasa, Kajahin, Bajatan, the Renegade, Udra, and I remember. The Quat, the Lemonate, Mansit the Qualang and the Chesson, Mansit the Qualang and the Tataki, Tambo Chesson, the name May Yala Kajatroa, Tunzit at the Newa, Mansakahi Kajak, Gonrok and Druta Tunit, and the Qualang, last of the Lure, Nitena, Mansakahi Kajak, Gonk and Druta Tunit, the Chessonata, Ronkerk, Nijanjitsa, the Tako Kali, the Bajana Masantongo Grisan, Nitinisa, Tarambotil San of Don, Nilo sent in the Tang,
1: Jeva the Masona, Jeva Chigna, Minzu Mabuji, Tutin Yorba, Jason Zagungaji, Jawaji, Yamuan Yorba.
2: ཁྱི
0: Lochon Kansan Matansra. Tetini Jana Nansa song. Tinning a Mamma Lodan song Sangak, Tan Nick Malo, Subuk Malo, Yan Lund, Madden Lundan, Shandan Chisila, Shandan Logic City, Chando Gil Lodan Treasure. Tetini at Tim the Gotana Lodan, Sound, Tatani. They are Tavium de Dini. Nam Nil Loda Tound, Tamong Payle, Guishua, Panale. Low drug dealer, low drug dealer, that's a little not down. Do you not have it down? Mazak that and a comba da Sachi canina, regetto yamare, Sudi Lokan de Yamare, Gigenke, Nyakan de Yamare. Hajan Tadi Motan, Chinchoma, Koto Pontanari, Zenda, Homa Monson, I take Pachikomachi Watanazore. They got to do much harder and in on the Taton, Tang, Mujumento, Manzo Gigan, Pachetani, Zohizero, Tanda Mombore. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 강바 님바 닝도르 땅 산족실이 그 거기니 따다 톡소
3: 아
0: 근데 통도 거기 땅 너무 뭐는 따라 거기 땅 잠보다 터지 마라 콤바 마식디 또네 야안 족주시디 때 되게 지런테노 땅 맞고 거기 땅데 또 통도 아니 세용성 같네 로달 사자 몽버티어니스 맞다 또 사고 님바린 사자 사바레단 소마 사자 소마다 저토 정케 콤바리사 사자 단다레 단다츠 데요 파제 뭐 이제 그저 자서 뭐 그저 빠지 자서 됐 자고 언니 도칸들이 만나라 다 강제 벌로 자사 춘조스 망아 망아다 버 자사리다 되지 설만나라 때네 다도 상쇼이 리로시어래 대 뭐만 뭐 상쇼 켜야 말이 다도 상쇼 놀라 다 켜려래 대 개개 뽕하는 거 저거 다 뭐 개개 빠지 리조 빠지 저우치 자서 Zanda nyeshi tsawarin, zanda nyeshi. Tata tong chersana, zanda nolo, shen chechi chersana, zanda kashi no, ta ma mubo che ge tse ge da, ma yebchi shina, ta yama tomo wangida. Ta te re, nga kyo nga ngatsa da putanda, pachan zanda chow duin tsa re da. Ta lakon tsuma anda, ta tong ozak, ta tong nyenchi tsak, ta tong lo lek, teka tsuma wari, napang tsuma wari, tsada zo sak, kumba wari, ta tong ozak, lazo ke lakon, ta tong ozak, ta tong temi tsukchon zo hida, ta temi tsukchon zo sak,

jirwa tsu njir yungi kasi la ani njir tar shumba loza ka shali likati kura pa tar shumba gingme pa dela dhan zubi chetala ani ngay la chiri se dila labi la la soba deso la chweba jeba da shantsa wiki tenzik luso juyaba re dela ngan su njir shasa gyur dina njir tar shumba shawi chetala ani shantsa rwa yana dini chweba jeba tenzik tsik deso la njir shasa gyur dina dira ni kasi la ngan su shetanka la ngan su sha sayang dila dini li dang nga dang yip linga yesun ji goni ani ye paru bola ndupa ani gyubar sheba ag tinje ki shawa tela ngam so shang chul se ge yori tinde le lu ji sha yori nga ki sha yori ye ji ya sha yori tinde ta dig thoma la chik de kan de ji sha ge ching da bo de kan de re se dile nga ge wang shu njam bi ya la shang cha lo se o chik de le ji yo ba ta nga ge wang shu njam bi ya la shang cha lo se ya ge ji sha de ta ba lan chuen ba yin na tāmbō ngā tsō yegi jī jī chindū sē dīla shitān kāla gōndi xieba nā yīb kōndi njirshā sē yā tāni dā tāpa yīna shitān kāla njirshā sē dīla dējī kāngi tsō yirwā kā tōma lā nirīgi shā nzē bīg lūsō yā bārī tā wā nā sōchī bāndala anī njirshā sē yā nirīgi nzē gībī jinsē chirī sē nā dāla jēkē jēdō mandā sēnān rābō jindū jī jāgar jī kēgī tōni jāgar jī kēgī tōni sōchī bāndala tōmar tsāmbā rēs Tere tsamni eni temu korangki ani beigo toto la tsu zhirwa ima reis. Tende indi la ani di ngay la njasha di nzeba reis ya tende ke xietong nganche lindu de dingsang ke tani xinju maa gondon la tende yobare. Sanjiba da tanyo de zaiwi chani toto ambo la jagaji kei tong tsamba reindu se ne. Ndaya nganche lindu ba yina ala xia tendal haramba ge ya ndo tomar jagar kei de tsamni Pela zhirba yin sewa daa sini Ala xa ge taso yi kipi kajin nol tindri sundu Ngin chi lin yin jina chiri zini Toma jaga ke de tsamni Ani pela tsu zhwa re se Tindri sunki ji kipa ya daa si Tindri ki sun sol ya ndus Tindri ki sun jun ya ndus Tindri lindri sun tang da Kesha xie tang da shi ji lin ba ma yin ba Ngin chi lin tindri ki ta xie tang ji yoba te Nga tsui ba xie tindri Tindri lita jinsi tela tina kaxi ji gin da jagar ki toni pi peke tsu jirwa res jirwa yinza ani njir tar shin bi che tel ani a jisha na zeba res ya ji des jisha se gi bjense tene ni ma de chere se dile kem gun de zai chani sanda ni ga de peke peke toni tsamba res je de me jang go le na de gen jisha zo na ban de ji yong gi bjense ni chere se dile de ten chi de jagar ji ten chi khung de jagar ji ten chi khung ma nam dang chung bar de bi she Deso da nrawar tenbi shi dila Ani jisha se ya zonra wada nindriji inga gwa shi njabi yang shang chalo se ya Wada nindriji kepa res Jaga chi tenji kuma nana kuru tsung tenpa Ndo ke tenji ndo kung ten Tse ten rabu Tenji yinba tenbi shi dila kepa res ya Tenji ke kepa ki yedang Ji yobar Tene yenji chiri se dila Je xialwa ka Ta peji santa nga nreba gano la ta ngashi ki tiri Xialwa ji nreba gano la Njisha nda ke yo ma res Jisha ke meba sun ma res Jisha ke meba sunba yinza Ani jishi na Jisha nda Shiji kipa traga Kani shiba nemba jaya yaba tende ji mato Tem sambo traga to tambo nda tsayon bi kasa la Nga gu wanshu njambi yana shantso lo hi bi ki tsing da Meba se desu Da jinsa ji chiri se di la Nga gu wanshu njambi yana shantso lo hi bi kasa la Shantso yu da njambi yana re Wenja nda ki jisa tataan chujwe ke nona yang Gangi dhyan kinsung pi njambi yang la shantsa lo se ne Yang njambi yang la chepra jeba se na la Yang na shantsa ki tsi chi yangshak shung kri Tenji jiga no lo njaya la Ani chepra jeba se na la shantsa wa tene Ni yu gede mendo jinsi chirko Shadig chanro, shadig shuyen chanro kri es Tende yin di la Nga gwa shi njambi yang la shantsa lo se ya Nde shi ji kipa tra ke Neba jaya ba tende yin se re se ne Tende ke Yedang ji yuwa ba Tende yin di la ta Gang darja nde le ngaro tsu njesha sega mazir ndu kate tsu zhirwa ki mayina ani ndiga ngago wanshi njabi yang la shantsa lo kibiga teni tsingdala nga tsu njesha sena ani ndiga mandu seni ta tenriga kibag hitong yobara teni sita ndiga sila nga tsu tsote kandri chikiye se dila tsayi chani ndu jagar ki tenji kuma nanda kuron tsumba yana nrawa kundin rabu tenri chi yinba tenbi shetala ani ngago wanshi njabi yang la shantsa lo siya ta jaga ki tenji tala yana tenriga tsong Tenji ji ngô lè, yàn nè ngè lè, dè dè dè dè bà, dè tàng ji yò sà rè. Jinsèn chè rè sè dì lè, ngàn chò yòng dà lè,
아드니 추송 대전에 나와서 봐 갑슬라 취주 융대소 베게 베이기 돌체 열윤 갑슬라 아니 열자게 융대 데네스 누비 되는 도데이 되는 외비 되는 데네스 강구 코스 또 봤대 힙이 제들 아니 누비 되네지 된지 대소 지유 가서 뭐야 단지 제발 상처로서야 나 아니 왜 봐이나 때는 점에야나 상처로서야 나 아하 드니 너데이나 산지다 상주 좀 받다 이제 상처로서 된제 그 제샴 제비 그 끼치 드는 제요레스니 안 기타 드니지요 왜냐 때라 겐데 집에 계세나 또 된제 세세르 때 왜냐 자가르 요비 그 융대소 놓는 띠야 봐이나 아 드니 대소라야 된제 그 단 자야다 아 아니 단지 제바다 산지다 상주 좀 받다 이제 상처로서 된제 도스 너 미사 그치 잡어 끼치 봐 라티니 시원 잡았더니 저 레몬두스 야 된데 그 겐데 집에 쓰는 대인들이 지시나 아 근데 자유대 소나야 다 근데 그 응고리나 나고마 진자비야나 샹솔로서 야 근데 그 드비 그 솔 근데 여히치야 여봐 근데 여봐 인자 아니 템 선보트라게야 땡지 너야 근데 그 자가지 땡지 쿠마테서도 총말 때문에 시들은 너야 아니 토마나 아 대소라 나 삐띠데 아니 나고마 진자비야나 샹솔로서 야 그친다 아 근데 지야 봐 어디 근데 지인레스는 가서 니켈라 근데 지 Jadi jangan ini dengan terus. Tapi tak tercari sedihlah. Dan jasa segina anda, ayana kungen jasa segina anda. Oh, tak tiga kolej. Tahu na, ini tu cipta ke tenda kanda jis. Ngaku orang jin jambi ayana shantalu hiwa cipta ke tenda kanda jis. Na, ane ngaku orang shu segi bi jinsen te. Sapa na jace wi ke cusul, mawa hiapa. Ane topa ngapa mebi. Tenda ke ngaku yente pasun coba da debi jinsen ji. Ngaku wang shuk sewi disi lani pensun soba da denba, pensun soba da nzomba. Arawa, ata dende pensun soba da denbi jinsi ji ngaku wang shuk sewi. Dende dhegi jana dhegi ndo. Njam se di la, dhe tabu de la, manke de la, dini hi ju tsukba, la soba dende ke nyubi ke shen, tanche da pa yonso dharwi jinsi ji njamba. Shen sha deso la, ngaku su tsukba ku zonra bo shini, shen deso da dharwi jinsi ji de la njam. Yang saya ada kahre saya di le, suyang yang la cuci ke yang ten yang su zopi ke yang su, tini suyang yang la cuci ke yang ten yang su zopi ke yang la dia apa, tini yang bayang sa, ane ngaku wang su jambi yang su, ta dia tapi dia la, ane cuci jenis ni, ane gosong kipas cembi guni dia la, ndak jenis, kipas aja jenis ibu dia, samsal kipas de, ndak ibu dia, naya, tini dia ta kahre dia jang. Yangin lapar tu kipa jinan cunba yinna kipi shawa sende che ba dan, zue ba dan, zomba sende. Diyin dili kipi shawa nasan che zi zong sende ju zong rabu ji gangre yise dili ane hirab deri, hirab deri, hirab la rangli bari. Diyin dili putu shungwi ki hirab de kipa lan cunba yinna che zi zong sende ane gaji zong rabu ri. Diyin dili gasi baba di gasi la ane beji dati bi ki tenji sunji ba siya ki tenji ndo Lepas itu zaman la, ani dela kangi barai itu jut kangi barai itu ani thoba mimik, ani datelah mumu mimik, macam cepat aja tu barai. Dini ini la zaman tu je thoma la cerita ni, ani macam je la, dini jadi nyambi yang dela, ani syansa barai, syansa barai. Waktu syansi segi mimik, jenis apa tu dini je, yes, dini zaman la. Ji zon rabu ji hirala rani baris. Dien dila ni gasila hiraji la jazin jami yana anu ni gasila michi karte ani chiba ji jibaya dedang anso ani jayo deba ji chambi. Aya, tachir zedil anu ngagumashi jambi yang la shansa loos ya diri. Wana ni gasila jambi yang la shansa loo hibiga lati gangre se na. Lati ladengu chesh sila shansa loo se na jambi yang la shansa loos. Jambi yang de shansa sa ke yulsh. Ani yang jambi yang tera siapa kangsi ya sana, ani gosu kibat cium gun tera shansa wicah, si jenis shansa jenis ada. Tiada tanda ladang ini, ani ladang itu cete, nai ni yo damba tanya cakap sini, nai ni ba list jawa, nai ni ba guce, nai damba ni yo. Tiada tanya dah cakap, tanya orang juga ngani, ni kasih lah, lada kahani juga sini, tadi lah, kibat cakap yang demo mana ya, tada jisha ku korsi. Tini leh jadi tengok nong sembah tu ciri sana, ani cuci gua korang. Tapi cuci dia la, cawe cahni yun dala, cikang je ya pare. Tini dulu wana, tapi cuci saya ni, ini jadi cuci berjuba saya, cik tu cuci apa ini na, cuci saya, cuci berjuba. Cuci berjuba saya dia,
고대 더 간절하지리스 취지에서야 되지 고대 더 간절하지리스 이리로 롱그 강 그런도 끌어 위비그 체도 파비기 시바 담바 아 단나마 개 희니 아 랑그 개겐 라소 바 아 드니 고도 끌어 위비기 시바 담바 대소지 연대라 체도 파비 연대대라 아 아니 친저 잠보 친예보고 고니 연대대라 나로서 나바 줘봐 아 나 주셔봐 텐데그 깨차 텐데그 나 대라 아니 줘봐 줘봐 세고 딱 답대지 얘기 봐야나 아 체도 파비기 시바 담바 대소지 연대라 아, 아니, 나바죄바 그 측대라. 아, 아니, 최재석이요. 최재석이요. 대내인들은 최재석이 안 돼. 공대해봐, 나게, 시당가 샤대라. 리지샤다, 나그샤다, 여지샤, 승여박이 나는 최재인데, 제발 죄바, 쟤는 나그죄바라. 대내들은 나그샤라. 아, 나그샤라. 원한들라, 다 최재석이 안 되지, 웅기바 때, 전세천어지래, 쟤들. 쟤, 자갈은 손방인지나? 땡지, 좀비가스라, 토마르. 아, 대내 땡지란 집이고, 고슨, 쟤니. 영아 명호 말도는 시지 샤샤 오는 니바르텐 방 대고세니 땡지 토마르 좀비 그 고다브 스미오스 가리스 아니 시바 줘봐 샤그 시지 시지 되네 샤샤와 니까지 샤샤세요 때 자위차는 악샤 당 악샤 때 취지도 되니 되지 너무 차디오스